0: من کدیبیم و زاوجو جنبه خاله دب فجر یزب تو من کلن شرقیل خوش لینیت روان من دغلا منعی بسون تلاش ما ایم از دیدو
1: بله بگی من داد دکو برین جلو فجر یلا پس جیگر پلاک بلوک لو دوم لب تو که گم بر بیاتیم ولی نکل دو خوش کلپ
0: ه اتند تو پیگ پراب چک پنلاتم دنبا
1: بوران چک
0: بوران چک پنلاتم دنبا بوران چک پنلاتم تو
1: شینفوم چرایلک سلام دارن یول لب تو منا کلیش کن اینم یاخشی ما سویملک کندوز ایکز یاخشی ما ویو

چینان 11 گونه چطن برون سانجی شهره یان بی کوچه باشقر مصری که یاندین محلسی، میدان محلسی، تیانشان گلک محلس قطرلخلار بلن برلشب 18 قیتملق مملکتلیک آپتن مدابیل نش آپت زینان آزایتش گونه باش دیم پاالیتن قناتی دردی. سانجی لانتیان قطقزش یاردن بیرش اترتنان خزمتچلری کبچلیخنی یار تاوریگنده قیچ قطلش اصول بایی